0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүхнээрэн маний анхаарлыг Төгөөмөл тархсан Аражио долгон төв нийгмийн бодит зураглал Өмнөд горлосын Монгол хэлний сонирмод үрд биднээ

ада омнат карлсын монгол хэлний сонин мөдөн нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Хондос сонсогчдоо энэ цагийн нэвтрүүлэгт галт. Омнат карлсын зам харилцааны цагта чахалгаан хөдөлгөөгөр төргийн зам харилцааны хуулаас жүрсэн ажилдаг тусгай чигчлэн засжээ. Зам харилцааны өмг жирмийн чанг дүрмжүүлсэн. Адван жирмийн өмчлөг нийгэм тойрогт орж үйлчлэг нь ардын сэтгэлийг дулаач хөлсөн. Улаан түшиж усан бараасан жан жинцэг ача жоны улирлын сөлөгчин амрах сайн газар орон болсон зэрэг мөдөө нөвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөвтрүүлгийн нарин уулгаан сонсгоо. Манай хорооны мөдөө. Омнат карлсын зам харилцааны цагдаа чахалгаан хөдөлгөөгөр төргийн зам харилцааны хуулаас жүрсэн ажилдаг и тусгай чагчлан засжээ. Зам харилцааны өмг жирмийн чанг дүрмжүүлсэн байна. Жоны улирлын зам харилцааны амар төвсний чигчлэн засах ажилдаг лабдун баттай өрнүүлжээ. Чахалгаан хөдөлгөөгөр тэргнээ замын амар төвсөнд холбогдсон төгшүүрийн чанг сэргэлнэ. Зам харилцааны өндөл гархи багсгахын тулд өмнөхөн шинэ дотоодын хамгаалалт товч хоноо зам харилцааны хамааралтын их янга. Жоны улирлын гадагш гарах онцлогтой уйлдуулна. Чахалгаан хөдөлгөөгөр тэргнээ зам харилцааны хуулаас жүрсэн ажилдаг тусгай чигчлэн засах ажлыг нарилаг онцтой өрнүүлжээ. Хараар нэ зам харилцааны орчин нөхцөлийг үргэлжлэн сайжруулав. Их анга хараар нэ чахалгаан хөдөлгөөгөр тэргнээ хуульж өрсөн жичээ өндөл олон гарах жим ёсын оновчтой судлан магдалжээ. Хууль хэрэгжүүлэх цагдаа нь хүчний шинжилгээ ухаанаар тохируулна. Хотын тойргийн голдод зам, сургуулийн худалдааны тойрог, хот хөдөөгийн уулзэр хэсэгт анхаарлаа төвлөрүүлж, өр тойргийн оргил ба сүнэр явж суух голдлогтой цаг хугацааг чанга анхаарчээ. Чэг тогтоон байцаах ба наас цаас тойрон цагтхи уйлдуулах арга маягийн хэрэгдэн чэгчлэн жасжээ. Чахалгаан хөдөлгөөгөр тэрэг

ландан идээрэх, өсрэг чиглэлээр явах, зам ёсоор явахгүй, амар төвшний дуулагч үүсэнгүй, хуулаж өрсөн хүн суулган бараа ачаалдаг зэрэг хуулаж өрсөн добын үйл ажиллагийн голдологтой чанг байж хааж. Зам дээрх зам харалцааны өрийн хориугүй байдлыг чанг залруулан засжээ. Зам харалцааны нөгтрэх өмг тэглэмийн чирэмжүүлсэн байна. Жахалгийн хоолны тэргийн гүйлгөө их хуулаж өрсөн ажилдаг олон үүсдэг добын масуудал чиглүүлэн их ангийн хин их үүслэсэн засхий боттой атгаж хараат орны жахалгийн хоолын аж ахуйлалтыг санаачилгаасаа болж ярилцжээ. Тусгай зүйлийн амар төвшний ухуул хүмүүжил өрнөөл байна. Үүний хамтаа их ангийн хин хөдлөнгүйгээр цэгчлэн засах ба тогтонгүй байдлаар далд гэмийн чөвөрлөхий зэргээр явуулахыг баримталжээ. Чахалгаан хөдөлгөөгөр төргий дураараа зогсоож дураараа тавхи тусгай чөлчлэн засах ажилдаг ий төвлөрүүлэн өрнөөл байна. Хараат орны явган хүний зам, замын уулжирт урд хугацаагаар сур тавьсан, гал унтаргах замын өжилэн хөргөлсөн, нөвтөрхий харсэлсэн, тань зав хүнгүй чахалгаан хөдөлгөөгөр төргий нэгд нэгээр жагсаан байчааж дансан тэмдэглэж, нэгдэлтэй шилжүүлэн шийдвэрлэж, замын тогтунгүй амар төвшний далдгамын бүтэмжтэй арилгасан байна. Дараачийн алхамд их ангийнхын чагчлан засах өндөр даралттай байдлыг үргэлжлэн баталжээ. Замын гадаргийн чанг байцаах, аж ахуйлалын жан сургаалт ухуулал, тогтонгүй байдлаар аюул төвшрийн арилгаах зэрэг арга хэмжээг байнгчлан найдварчулжээ. Чагчлан засан үр бүтэмжийн тасралтгүй бөгжүүлнэ. Зуны уларлын зам харалцааны амар төвшний далдгами бөхөч нараа сэргилжээ. Олон төвнөө явж суухад амар төвсийн өмг жирэмтэй саадгүй ойж огчлтэй зам харалцааны орчин нөхцөлийг бий болгож өгөх болно. Манай хорооны сургууль жилэгч Хүүшөлийнэ мэдээлснээр албан жирмийн өмчлөг нийгэмд хариуд орж үйл шилэг нь ардын сэтгэлийг дулаачулсан байна. Ардд дүгмүүжүүлж өмнөөлөх цэсийн 1 км-ийн үнэн хүү нөвтрүүлж шинжилэн ухаанч эрүүл мэндийн мэдлэгийг төгөөмөлжүүлж суугаад ардын эрүүл мэндийн батлагын хэр төвшний дэвшлүүлэхийн төлөө өмнөхөн Шинэ шинжилэн ухааны мөрөгжлийн нийгэмлэг, шинэ эрүүл хамгаалалт эрүүл мэндийн тавчгаатай хамтарна. Шинэ хятад өмнөлгийн хорооны өмч сувлагчийн бүлгүмийн жохон байгуулж, жиншив жангнаа багтаарыг төрч, нийтийн асрамжийн сэтгэл хураакугаар албан жирмийн өмчлөгөөний сайн дурын үйлчилгээний ажилдаг өрнүүлж, хараа орны суугаал ардад гэрийн үүдэндх эрүүл мэндийн халамжлал хөргөв. Ажилдагний тухайн талбайд өмч сувлагчийн бүлгүмэн суугаал ардын эрүүл мэндийн хэрэгцээ шаардлагын оновчтой жолгуулж Олон янз чилсэн ард дүгүм мүжүүлж оншлон өмнөг үйлчлэг өрнүүлнэ. Суугаад ардын чусан даралтын хөмжийн өгч, хятад өмнөлгийн судлын хөмжийн оншилж, бүх мах бодийн байдлын нарийн нэгтэй задлын шинжилж, удаан чанартай өвчтний арчлан хамгаалах, өдөр тутмын бие сувлах, эдэн умдааны тохируулах зэрэг хамаа бүхэн мэдлэгийн хүлчингүйгээр тайлбарлав. Ажилдагын тухайн талбайд бас нийгэм нийтийн суугаад ардд өнгөт өхөт толгоон, зэрхэн логшилтын жургийн байцаалт зэрэг өмчлөгөөний үйлчлэг хангаж Жирэх тархны цусан содлол дотор өргөтөн жиргийн төвшүрийн оновчтой сэгсэн байцааж анх алхам үндэн жишиж суугаад ардд тусгай өмчлөгөөний сэгсэн байцаах үйлчлэг хангасан байна. Настэйшүүд болон удаан чанартай өвчнөнтэй суугаад ардын үргэлж тохиолддог өрүүл мэндийн асуудал чиглүүлэн өмч сувлагчид өөрмөч оншлон өмнөх сануулга, өм хөргөлөх жолоодлог ба эрүүлжүүлж арчлан хамгаалалт төсөл тогтоож Намар өвлийн уларалд өвчнөөс сэргийлэх, шинжилэн ухаанаар ажиллаж амрах, жиж ахстай боловсрог зэрэг өрүүл мэндийн мэдлэгийн шинжилэн ухаан мөрөгжлийн төгөөмөлжүүлж, суугаад ардын хөдлөн жолоодж байгаад шинжилэн ухаанаар бүх сувлаг ойлгох түнтэй болгоожээ. Тус удааны албан жирмийн өмчлөгөөний ажилдаг нь шилдэг хятад өмнөлгийн өмчлөгөөний өг байлгийн үндсэн шатнд буулгаж, олон төмнөө 2 хавтаан өмнөөлөх хүчир асуудлыг үнэн хүү шийдвэрлэв. Дараачийн алхамд Шинэ шинжилэн ухааны мөрөгжлийн нийгэмлэг, шинэ эрүүл хамгаалалт эрүүл мэндийн төвчөө, ардад ашиг хүртэх эрүүл мэндийн үйлчилгээний ажилдгийг үргэлжлэн өрнүүлж, өмчлөгөөний шинжилэн ухааны мөрөгжлийн нийгэмд хариуцт оруулахыг байнгчлан айхулж, олон төмнөө хүртөмжийн төрөгдөл, зал жаргал төрөгдөл болно, амар төвшний төрөгдлийг үнэн хүү дэвшлүүлэх болно. Манай хорооны мэдээ. Улаан түшид усан бараалсан жанжингцэг ачаа, жоны уларлын сөлөгчэн амраг сайн газар орон болсон байна. Хармад болгасны жанжинцэг ачааны нэг нь уул устэй хөөр бүүдүүлэх суурин газар нь хотын ардын байгалийн дотн чилэг сэлүүчэн амрахын сайн сонголт болсон байна. Өндө шин сургах уур амсгал байгалийг амаахын өнөр амт байхаар барахгүй нэнчэ мянган жилийн өртний болгасны төгс сайлын уулгатгүнтэй байжээ. Жугаач хэсдэд уул устны хооронд тааламжтай чах бүчий өдлөвлөдөг. Хөөр бүүдүүлэх газар оронд хуарч хэсгийн ангилан өнөр шөвөний дуун болон шин сургах уур амсгал хүмсийн сэтгэлийг тайтгруулдаг.
Сорын гажиртай тогсой шуу бог жижиг туулын сул сэдүү солигчжээ. Лүүхуа тайха, хар тайха уулын дотгор идэж тон шиннаадж амьдрын хүчнээр бэлхэн байгалийн байдал харагдана. Байгальтай ойртоос гадна суурин газрын бас жугаач өсдөд өдөө байлаг жугаачин наадаг төрөл зүйл бүтгэж өгчээ. Амтай дитаны баяжлан ойлгох болон гэр бүлийн судлан суралцхи бүрийн гүйцэтгэж нэг үр дүү маягийн үйлчилгэн адилхан бас жугаач өсдийн олон өшөд хэрэгчэг хангаж дийлнэ. Өөрмөч байгаль ба хүн соёлын татаг хүчнэн чөвөн бас жугаач өсдийн анхаарлыг татжээ. Гаргийн сүлжийн чаг мөчөд олноор нь төрөл сатан найз нөхөдтэй хам болжиж хотын уйман дөвжөөнөөс хол салж хөдөө тосгоны өнөр амтыг дахин өргөчүүлж уул усны хоорондох тааламжиг өдлөв. Жанжин цэ хөр бүдүлдэх суурин газар бол тухайн газрын олноос онцгой уул усны байгалийн нөх баялаг ба Чивангийн ордон зэрэг гүн зүзаан төвх соёлын уулгдхын төсөглөн нэрнээ бэ цогчлон байгуулсан юм. Одоохондоо тус газрын нэгэнд хол ойр байгаа зүйлчдийн санаагаа нь ууж тавьчиж байгаа ч сөлөгч сэтгэлийн сонголт болсон бөгөөд энэхүү үзэсгэлэн сайхан жижиг тосгонд хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандаглах шин амжилтлын хүчнийг нэмрүүлсэн байна. Хонд сонсогчдоо дээрх нөхтөрлөгийн найруулсан хөчин юм нөхтрүүлсэн сарнаа шингэн үйлсэн нь жанхойл энэ. Энэ цагийн омнот хорлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөхтөрлөг өөрчлөж авсрэлээ. Дараагийн дугаартай хэн жолгий баяртай.

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг босоо Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төмөр нардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүх наран маний анхаарлаа Түгөөмөл тархсан араачо долгон төв нийгмийн бодит зураглал Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмөд үрд битнэ сонирын сонирхолтой

Ада омнат карлысын монгол хэлний сонирм мөдөний нэвтрүүлгийн чаг боллоо. Хондос сонсогчдоо энэ чагийн нэвтрүүлэгт галдв. Омнат карлысын зам харал цаны чагта чахалгаан хөдөлгөөгөр төргийн зам харал цаны хуулаас зурсан ажилдаги тусгай чагчлын засжээ. Зам харал цаны өмг жирми чанг дүрмжүүлсэн. Адван жирмийн өмчлөг нийгэм тойрогт орч үйлчлэг нь ардын сэтгэлийг дулаачилсан. Улаан түшиж усан бараасан жанг жинсэг ачаа жоны улирлын сүлөгчин амраг сайн газар орон болсон зэрэг мөдөө нөвтрүүлнэ. Одоо энэ чагийн нөвтрүүлгийн нарин уулгаан сонсгоё. Манай хорооны мөдөө. Омнат карлысын зам харал цаны чагта чахалгаан хөдөлгөөгөр төргийн зам харал цаны хуулаас зурсан ажилдаг ий тусгай чагчлан засжээ. Зам харал цаны өмөх жирмий чанг дүрмжүүлсэн байна. Жоны улирлын зам харал цаны амар төвсний чагчлан засах ажилдаг лавдан баттай өрнүүлжээ. Чахалгаан хөдөлгөөгөр тэргнээ замын амар төвсөнд холбогдсон төгшүүрийг чанг сэргэлнэ. Зам харал цаны эндэл гархи багсгахын тулд өмнөхөн Сенэ дотоодын хамгаалаг товч хоонэ зам харал цаны хамааралтын их янг. Жоны улирлын гадагш гарах онцлогтой уйлдуулна. Чахалгаан хөдөлгөөгөр тэргнээ зам харал цаны хуулаас зурсан ажилдаг тусгай чагчлан засах ажлыг нарилаг онцтой өрнүүлжээ. Хараа орны зам харал цаны орчин нөхцөлийг үргэлжлэн сайжруулав. Их анга хараа орны цахалгаан хөдөлгөөгөр тэргнээ хуулж өрссөн жичээ өндөл олон гарах жимээс

оновч тэс судлан магдалжээ. Хуул хэрэгжүүлэх цагдаа нь хүчний шинжилүү ханчаар тохируулна. Хотын тойргийн гол дэд зам, сургуулийн худалдааны тойрог, хот хөдөөгийн уулзэр хэсэгт анхаарлаа төвлөрүүлж, өр тойрогийн оргил ба сүнэр явж суух голдлогтой цаг хугацааг чанга анхаарчээ. Чиг тогтоон байцаах ба наас цаас тойрон чагтхийн уйлдуулах арга маягийг хэрэглэн чигчлэн жасжээ. Чахалгаан хөдөлгөөгөр тэрэг улаан дэний дайрах, эсрэг чиглэлээр явах, зам ёсоор явахгүй, амар төвчнээ дуулагч үүсэнгүй, хуулаач өрсөн хүн суулгаан бараа ачаалдаг зэрэг хуулаач өрсөн добын үйл ажиллагийн голдлогтой чанга байж хааж. Зам дээрх зам харилцааны өри хориогүй байдлыг чанга жаларуулан жасжээ. Зам харилцааны нөгтрэх өмх тэглэмийн чөрөмжүүлсэн байна. Чахалдагийн хоолны тэргийн гүйлгөө их хуулаач өрсөн ажилдаг олон үүсдэг добын масуудал чиглүүлнэ. Их ангийн хин их үүслэлсэн зас хий боттой атгаж хараат орны жахалдагийн хоолын аж ахуйлалт дээр санаачилгаасан болжин ярилцжээ. Тусгай зүйлийн амар төвчний ухуул хүмүүжил өрнөл бай. Үүний хамтаа их ангийн хин хөдлөнгүйгээр цэгцлэн засах ба тогтонгүй байдлаар далд гэмийн чөвөрлөхий зэргээр явуулахыг баримталжээ. Чахалгаан хөдөлгөөгөр төргий дураараа зогсоож дураараа тавхи тусгай чөлчлэн засах ажилдгийг төвлөрүүлэн өрнөл бай. Хараат орны явган хүний зам, замын уулзэрт урд хугацаагаар сурт тавьсан, гал онтаргах замын өжилэн хөргөлсөн, нөхтөрхий харсэлсэн, тань давх хүнгүй чахалгаан хөдөлгөөгөр төргий нэгд нэгээр жагсаан байцааж дангаслан тэмдэглэж, нэгдэлтэй шилжүүлэн шийдвэрлэжээ. Замын тогтунгүй амар төвчний далдгамын бүтэмжтэй арилгасан байна. Дараачийн алхамдаа их ангийнхын чагчлан засах өндөр даралдат байдлыг үргэлжлэн баталжээ. Замын гадаргийн чанга байцаах, аж ахуйлалын жан сургалт ухуулал, тогтунгүй байдалтайгаар аюул төвчрийн арилгах зэрэг арга хэмжээг банкчлан найдваржүүлжээ. Чагчлан засан үр бүтэмж нь тасралтгүй бөгжүүлнэ. Зуны уларлын зам харилцааны амар төвчний далд гэмийн бүхүч нараас сэргилжээ. Олон төвнөө явж суухад амар төвсийн өмөх жирэмтэй саадгүй ой шогчлтэй зам харилцааны орчин нөхцөлийг бий болгож өгөх болно. Манай хорооны сургууль жилэгч Хүүшөлийнэ мэдээлснээр албан жирмийн өмчлөг нийгэм тайрууд орж үйлчлэг нь ардын сэтгэлийг дулаачулсан байна. Ардд дүгүм үзүүлж өмнөөлөх цэсийн 1 км-ийн үнэн хүү нөвтрүүлж шинжилэн ухаан эрүүл мэндийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлж суугаад ардын эрүүл мэндийн батлагын хэр төвчний дэвшлүүлэхийн тулд өмнөхөн Шинэ шинжилэн ухаан мөрөгжлийн нийгэмлэг, шинэ эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн тавчгаатай хамтран, шинэ хятад өмнөлгийн хорооны өмч сувлагчийн бүлгүмийн жохон байгуулж, жиншүү жангнаан багт ойрог төрч, нийтийн асрамжийн сэтгэл хураакугаар албан жирмийн өмчилгээний сайн дурын үйлчилгээний ажилдаг өрнүүлж, хараа орны суугаал ардад гэрийн үүдэндэх эрүүл мэндийн халамжлал хөргөв. Ажилдагний тухайн талбайд өмч сувлагчийн бүлгүм нь суугаал ардын эрүүл мэндийн хэрэгцээ шаардлагын оновчтой жолгуулж, Олон янз чилсэн ард дүгүм мүжүүлж оншлон өмнөг үйлчлэг өргнүүлнэ. Суугаад ардын чулсан даралтын хөмжийн өгч, хятад өмнөлгийн судлын хөмжийн оншилж, бие махбодын байдлын нарийн нэгтэй жадлын шинжилж, удаан чанартай өвчний арчлан хамгаалах, өдөр тутмын бие сувлах, идэв умдааны тохируулах зэрэг хамаа бүхний мэдлэгийг хүлчингүйгээр тайлбарлав. Ажилдагийн тухайн талбайд бас нийгэм нийтийн суугаад ардад өнгөт охид толгоо нь зэрхэн логчлтын жоргийн байцаалт зэрэг өмчилгээний үйлчлэг хангаж, Жирэг тархны цусан содлол дотор өргөтөн жиргийн төвшүрийн оновчтой сэгсэн байцааж анх алхам үндэн жишиж суугаад ардд тусгай өмчлөгөний сэгсэн байцаах үйлчлэг хангасан байна. Настайшуд болон удаан чанартай өвчнөд суугаад ардын үргэлж тохиолддог өрүүл мэндийн асуудал чиглүүлэн өмч сувлагчид өөрмөч оншлон өмнөх сануулга, өм хөргөлөх жолоодлог ба эрүүлжүүлж арчлан хамгаалалт төсөл тогтоож Намар өвлийн уларалд өвчнөөс сэргийлэх, шинжилэн ухаанчаар ажиллаж амрах, жий жохистой боловсрох зэрэг эрүүл мэндийн мэдлэгийн шинжилэн ухаан мөрөгжлийг түгээмэлжүүлж, суугаад ардын хөдлөн жолоодож байгаад шинжилэн ухаанчаар бүх сувлах ойлгогт хүнтэй болгоожээ. Тус удааны албан жирмийн өмчилгээний ажилдаг нь шилдэг хятад өмнөлгийн өмчилгээний өг байлгийн үндсэн шатанд буулгаад, олон төмнөө ойр хавтан өмнөлөх хүчир асуудлыг үнэн хүү шийдвэрлэв. Дараачийн алхам дээр Шинэ шинжилэн ухаан мөрөгжлийн нийгэмлэг, шинэ эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн төвчөө, ардад ашиг хүртэх эрүүл мэндийн үйлчилгээний ажилдгийг үргэлжлэн өрнүүлж, өмчилгээний шинжилэн ухаан мөрөгжлийн нийгэм тойрогт оруулахыг банкчлан авахулж, олон төмний хөртөмжийн төрөгдөл, зал жаргал төрөгдөл болон амар төвчний төрөгдлийг үнэн хүү дэвшлүүлэх болно. Манай хорооны мэдээ. Улаан түшид усан бараалсан жанжингцэг ачаа жуны уларлын сөлөвчэн амрах сайн газар орон болсон байна. Хармад болгасны жанжинцэг ачааны нэг нь уул устэй хөөр бүүдүүлэх суурин газар нь хотын ардын байгалийн дотн чилэг сөлөвчэн амрахын сайн сонголт болсон байна.

Өнді шин сұрғығы ғоғыр емсігілі байғалдыға мағын ұныр амты байғар барғғүй нүнгче мәңгін жилин үртіне балғасыны түүг сөйлін оғылғдғынта байжи. Жоғашығыстыды оғылғысыны хоорынды таадамчыдай чахбучы өдлүүлдігі. Хөр бұдылды қажир орынд хуарчысгин ангелым үнір шуғыны дуан болын шин сұрғығы Хартиха оолын дотгүр эдэж тоншин надаж амжилтны хүчнэр бэлхэн байгалийн байдал харагдана. Байгальтай ертос гадна суурин газрын бас жугаач өсдөд өдөг байлаг жугаач надаг төрөл зүйлийг бүлтгэж өгчээ. Амтад эдөөний бэйчлэн ойргох болон гэр бүлийн судлан суралцхи бүрийн гүйцэтгэж нэг үртөө маягийн үйлчилэг нь адилхан бас жугаач өсдийн олон өшө төрөгчөг хангаж дийлнэ. Өөрмөч байгаль ба хүн соёлын татаг хүчнэн чөвөн бас жугаач өсдийн анхаарлыг татжээ. Гаргийн сүүлчийн чаг мүчид олноороон төрөл сатан найж нөхөтэйгэн болжиж, хотын үймөн дөвжөөнөөс хол салж, хөдөө тосгоны өнөр амтыг дахин өргөжүүлж, уул усны хоорондох тааламжийг өдлөвэ. Жан Жинзы хөр бүдүүлэг суурин газар бол тухайн газрын олноос онцгой уул усны байгалийн нэг байлаг ба Чивангийн ордон зэрэг гүн зүжаан төвөг соёлын уул өвтгөн төсөглөн нарийн амбай цогчлон байгуулсан юм. Одоохондоо тус газрын нэгэнтэй хол ойр байгаа зүйлчдийн санаагаа нь уужуу тавьчиж байгаа зэн солиочих сэтгэлийн сонголт болсон бөгөөд энэхүү үзэсгэлэн сайхан жижиг тосгонд хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах шин амжилтлын хүчнийг нэмрүүлсэн байна. Хонд сонсогчдоо дээрх нөхтөрлөгийн найруулсан хөчин юн нөхтрүүлсэн сарнаа шингэн үйлсэн нь жанхойл энэ. Энэ цагийн омнот горлосын монгол хөлний сонин мөдөний нөхтөрлөг өөрчлөж авсрэлээ дараагийн дугаартын жолгий баяртай.

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүд хоолой Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүхнөрөн манай анхаарлыг Түгөөмөл тархсан араа жод олгон төв нийгмийн бодит зураглал Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмөд үрд битнэ сонирын сонирхолтой

Ада өмнөд гарлсан Монгол хэлний сонин мөдөний нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Хондос сонсогчдоо энэ цагийн нэвтрүүлэгт голдов. Өмнөд гарлсан зам харилцааны цагта чахалгаан хөдөлгөөгөөр төргийн зам харилцааны хуулаас зурсан ажилдгийг тусгай чагчлан засжээ. Зам харилцааны өмг жирмийн чанг дүрмжүүлсэн. Албан жирмийн өмчлөг нийгэм тойрогт орж үйлчлэг нь ардын сэтгэлийг дулаачилсан. Улаан түшиж усан бараасан Жан Чингсэг ачаа жоны улирлын сөлөгчин амраг сайн газар орон болсон зэрэг мөдөө нөвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөвтрүүлгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны мөдөө. Өмнөд гарлсан зам харилцааны цагта чахалгаан хөдөлгөөгөр төргийн зам харилцааны хуулаач ирсэн ажилдгийг тусгай чагчлан засжээ. Зам харилцааны өмг жирмийн чанг дүрмжүүлсэн байна. Жоны улирлын зам харилцааны амар төвсний чагчлан засах ажилдгийг Лавдун Баттай өрнүүлжээ. Чахалгаан хөдөлгөөгөр төргнээ замын амар төвсөнд холбогдсон төгшүүрийн чанг сэргэлнэ. Зам харилцааны өндөл гархи багсгахын тулд өмнөхөн Сенэ дотоодын хамгаалалт төвчөөнэ зам харилцааны хамааралтын их анга. Жоны улирлын гадагш гарах онцлогтой уйлдуулна. Чахалгаан хөдөлгөөгөр төргнээ зам харилцааны хуулаач зурсан ажилдгийг тусгай чагчлан засах ажилыг нарилаг онцтой өрнүүлжээ. Хараа орны зам харилцааны орчин нөхцөлийг үргэлжлэн сайжруулав. Их анга хараа орны чахалгаан хөдөлгөөгөр төргнээ хуульж өрсөн жичээ өндөл олон гарах жим ёсын оновчтой судлан магтлжээ. Хууль хэрэгжүүлэх цагдаа нь хүчний шинжилгээ ухаан цаар тохируулна. Хотын тойргийн голдод зам, сургуулийн худалдааны тойрог, хот хөдөөгийн уулзэр хэсэгт анхаарлаа төвлөрүүлж, өр тойргийн оргил ба сүнэр явж суух голдлогтой цаг хугацааг чанга анхаарчээ. Чиг тогтоон байцаах ба наас цаас тойрон чагдхийн уйлдуулах арга маягийг хэрэглэн чагчлан засжээ. Чахалгаан хөдөлгөөгөр тэрэг улаан дэнгийн дээрх эсрэг чиглэлээр явах, зам ёсоор явахгүй, амар төвшний дуулууч зүүсэнгүй, хуулаач өрсөн хүн суулгаан бараа ачаалдаг зэрэг хуулаач өрсөн добын үйл ажиллагааны голдлогтой чанг байцааж. Зам дээрх зам харилцааны өрийн хориогүй байдлыг чанг залруулан засжээ. Зам харилцааны нөвтрөх өмг тэглэмийн чирэмжүүлсэн байна. Чахалгийн хоолны тэргийн гүйлгөө их хуулаач өрсөн ажилдаг олон үүсдэг добын асуудал чиглүүлнэ. Их ангийн хин их хүслэсэн засхи боттой атгаж хараа торны жахалгийн хоолын ажах үйлэлтэд санаачилгаасан болжин ярилцжээ. Тусгай зүйлийн амар төвшний ухуул хүмүүжил өрнүүлв. Үүний хамтаа их ангийн хин хөдлөнгүйгээр цэгчлэн засах ба тогтонгүй байдлаар далд гэмий чөвөрлөхий зэргээр явуулахыг баримтлжээ. Чахалгаан хөдөлгөөгөр төргий дураараа жогсоож дураараа тавьхи тусгай цэгчлэн засах ажилдгийг төвлөрүүлэн өрнүүлв. Хараа торны явган хүний зам, замын уулзэрт урд хугацаагаар цур тавьсан, гал унтаргах замын өжилэн хөргөлсөн, нөвтөрхий харсэлсэн, тань жав хүнгүй чахалгаан хөдөлгөөгөр төргийн нэгд нэгээр жагсаан байцааж дангасан тэмдэглэж, нэгдэлтэй шилжүүлэн шийдвэрлэж, замын тогтонгүй амар төвшний далдгамын бүтэмжтэй арилгасан байна. Дараачийн алхамдаа их ангийнхын чагчлан засах өндөр даралдат байдлыг үргэлжлэн баталжээ. Замын гадаргийн чанг байцаах, аж ахуй нарын жан сургалт ухуулал, тогтонгүй байдал тагаар аюул төвшүүрийн арилгаах зэрэг арга хэмжээг банкчлан найдваржуулжээ. Чагчлан засан үр бүтэмжийн тасралтгүй богчлуулна. Жоны улирлын зам харилцааны амар төвшний далд гэмийн бүхүч нараас сэргийлжээ. Олон төвнөө явж суухад амар төвшний өмг жирэмтэй саадгүй ой шогчлтэй зам харилцааны орчин нөхцөлийг бий болгож өгөх болно. Манай хорооны сургууль жилэгч Хүүшөлийн мэдээлснээр албан жирмийн өмчлөг нийгэм тойрогт орж үйлчлэг нь ардын сэтгэлийг дулаачилсан байна. Ардд дүгм үзүүлж өмнөөх өчсөн 1 км-ийн үнэн хүү нөвтрүүлж, шинжилгээ ухаан чирүүл мөндийн мэдлэгийг төгөөмөлжүүлж, суугаад ардын өрүүл мөндийн батлагын хэр төвшний дэвшлүүлэхийн тулд өмнөхөн Сенэ шинжилгээ ухаан мөрөгчлийн нийгэмлэг, Сенэ өрүүл хамгаалалт өрүүл мөндийн төвчөөтэй хамтран, Сенэ хятад өмнөлгийн хорооны өмч сувлагчийн бүлгүмий жохон байгуулж, Жиншив жангнаа Багтайрагт хүрч нийтийн асрамжийн сүйтгэл хураакугаар албан жирмийн өмчлөгөөний сайн дурын үйлчилгээний ажилдаг өрнүүлж, хараа орны суугаал ардад гэрийн үүдэн дэх өрүүл мөндийн халамж

Уудагчийн бүлгүмэн сугаалардын эрүүл мэндийн хэрэгцээ шаардлагын оновчтой жолгуулж олон янз чилсэн ардд үг мүжүүлж оншлон өмнөг үйлчлэдэг өрнүүл нь сугаалардын чусан даралтын хөмжийн өгч хятад өмнөлгийн судлын хөмжийн оншилж бие махбодын байдлын нарийн тагтай жадлын шинжилж удаан чанартын өвчний арчлан хамгаалах өдөр тутмын бие сувлах эдэн умдааны тохируулах зэрэг хамаа бүхэн мэдлэгийг хүлчингүйгээр тайлбарлав. Ажилдагын тухайн талбарт бас нийгэм нийтийн сугаал ардд өнгөт охид толгоо нь зүрхэн логшилтын жургийн байцаалт зэрэг өмчилгээний үйлчлэг хангаж жирэх тархины цусан судал дотор өргөтөн жиргийн төвшөрийн оновч дээ шигшин байцааж анх алхам үндлэн жишиж сугаал ардд тусгай өмчилгээний шигшин байцаах үйлчлэг хангасан байна. Нас дээшүүд болон удаан чанартын өвчнөнтэй сугаал ардын үргэлж тохиолддог эрүүл мэндийн асуудал чиглүүлэн өмч сувлагчид өөрмөч оншлон өмнөх сануулга өм хөргөлөгч жолоодлог ба эрүүлжүүлж арчлан хамгаалаг төсөл тогтоож намар өвлийн уларалд өвчнөөс сэргийлэх шинжилгээ ухаанчаар ажиллаж амрах жий жохистой боловсрох зэрэг эрүүл мэндийн мэдлэгийн шинжилгээ ухаан мөрөгчлийг түгээмэлжүүлж сугаал ардын хөдөлгөөн жолоодж байгаад шинжилгээ ухаанчаар бүх сувлаг ойлгогт хүнтэй болгоожээ. Тус удааны албан жирмийн өмчилгээний ажилдаг нь шилдэг хятад өмнөлгийн өмчилгээний өг баялагийн үндсэн шатанд буулгаж олон түмнэ ойр хавтан өмнөлөх хүчир асуудлын үнэн хүү шийдвэрлэв. Дараагийн алхамд шинэ шинжилгээ ухаан мөрөгжлийн нийгэмлэг, шинэ эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн төвчөө, ардад ашиг хүртэх эрүүл мэндийн үйлчилгээний ажилдгийг үргэлжлэн өрнүүлж, өмчилгээний шинжилгээ ухаан мөрөгжлийн нийгэм тойрогт оруулахыг баяжуулан авахулж, олон түмний хүртөмжийн төрөгдөл, зал жаргал төрөгдөл болон амар төвчний төрөгдлийг үнэн хүү дэвшлүүлэх болно. Манай хорооны мэдээ. Улаан түшид усан бараалсан жанжингцэг ачаа жуны уларлын сөлөгчэн амраг сайн газар орон болсон байна. Хармад болгасны жанжингцэг ачааны нэг нь уул устэй хөөр бүүдүүлдэг суурин газар нь хотын ардын байгалийн дотн чилэг сөлөгчэн амрахын сайн сонголт болсон байна. Өндө шин соргох уур амсгал байгалийг амаахын өнөр амт байхаар баргүй нэнч мянган жилийн өртний болгасны төвх солийн уулгад хүнтэй байжээ. Жугач өстөд уул устны хооронд тааламжтай чаг бүчий өдлүүлдэг. Хөр буудлаг газар оронд хуарч хэсгийн ангилан мөнөр шөвөний дуун болон шин сөргөг уур амсгал хүмсийн сэтгэлийг тайтгаруулдаг. Суурин газартэ тогсой шуу бог жижиг туулын сул сөлөө соливчиж лууха таха хар таха уулын дотгор идэж тон шин наадаж амьдрын хүчнэр бэлхэн байгалийн байдал харагдана. Байгальтай өр тос гадна суурин газрын бас жугаач өсдөд өдөг байлаг жугаач наадах төрөл зүйлийг бэлтгэж өгчээ. Амтай хэдэний баяжлан ойгох болон гэр бүлийн судлан суралцхи бүрийн гүйцэтгэж нэг үр дүү маягийн үйлчлэг нь адилхан бос жугаач хөстийн олон өшөд хэрэгчэг хангаж дийлнэ. Өөрмөч байгаль ба хүн соёлын татаг хүчнэн чөвөн бос жугаач хөстийн анхаарлыг татжээ. Гаргийн сүлжийн чаг мөчөд олноороо төрөл сатан найж нөхөдтэй хам болжж хотын үеман дөвжөөнөөс хол салж хөдөө тосгоны өнөр амтыг дахин өргөчүүлж уул усны хоорондох тааламжиг өдлөв. Жанжингцэг хөөр буудлаг суурин газар бол тухайн газрын олноос онцгийн уул усны байгалийн нэг баялаг ба Чивангийн ордон зэрэг гүнж үзэн төвх солийн уулгад хүн төсөглөн нарийн амбай цогцлон байгуулсан юм. Одоохон дээр тус газрын нэгэнд хол ойр байгаа зүйлчдийн санаагаа нь уужуу тавьчиж байгаа зэн солиочих сэтгэлийн сонголт болсон бөгөөд энэхүү үзэсгэлэн сайхан жижиг тосгонд хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах шин амжирлын хүчнийг нэмрүүлсэн байна. Хонд сонсогчдоо дэрэг нөтөрлөгийн найруулсан хөчин юн нөтрүүлсэн сарнаа шингэн үйлсэн нь жанхойл энэ. Энэ цагийн омнот горлосын монгол хөлний сонин мөдөний нөтөрлөг өөвөрж авсарлаа. Дараагийн дугаартай хэн жолгий баяртай.